0: letwe
1: ka le batla le ka magetse
0: ka ofela
1: e tla ma tsa khomo
0: a o bijwalo
1: ma di ne ha feli ntate
0: ha ka nete ha feli
1: ke ke pa ke pa ke di re sa re tsa le nne ke a pia ka le nne ta ke pa ke re male ta tsa ne a Jesu le rona ha re tsena ka nkamenye tsa dintho tse ngantle. Ha o tsena, botsa hore na hana hona jwale se etsahala eng. Ka tlwaelong ho tsenela dintho mo di sa tshwanelang ho tsenelwa.
0: Ho
1: le ka thojane. Se ba bang ba rona, re fosisa baqhobi. Maneno a bo rona a sa re batho ba baholo ba shapa. A tsere ba jalo a tsere ba fosi tsa ka ke tlo go di tsiba ona ka nako e tseng ho tsala botsa ke ntse re le lena ke ntse re le na go nye ke ho tlo ho tsiwa ke a ha re lwa me ke mpa tshe ke bua ke kopa tshwarelo ha ba ke be ya ntse hle ya le go

0: ai sama ziu.
1: Ai sama ziu.
0: Au tsamaye wena o robala mo.
1: Ai ka ne thage tsamaye go robala mo.
0: Na nka tiela.
1: E ya ka ne

0: Mamedi wa Salma sa Lesotho ke o dumedisa palong ya buka ka jeno me ya o dumedisang ke maga o helong kopele. Buka o re ntseng re bala ke bana ba kgomotsa batho. Re ngolletswe ke mme Mabasia Mahalefele. Re ntse re tswela pele ka sebae sa pele. Mme re kena ponong ya bobedi sebaeng sena sa pele leqepheng la bohlano. Pono ya bobedi. E ntse e le ka mogogong ha Malefilo. Go hotsa pele dialla Malefilo le Mahau le Mojabeng ba gobetse Mamahau o dutse diphateng Mamahau me wa mosisinya me we Malefilo ke njwa le Mamahau Mamahau ke hlobaetse ha bohloko ke batlhaotsa maya Malefilo ao na o tile mosadi o ya ho kae le bana ha ga di gametse tsa Maria mama ha walla
1: me pelo ya ka e bohloko ha ke tsebe mo ke ha ke tla dula jwang le bana ba ka mo e seng ha bo bona abutile ya usi ha ba khotso ke a tsamaya Maria ke na go entle ya ho ya go tudisa batho ke phirise bana bana ba ka
0: Malefilo o ho hle mosadi